Jeg var ikke noe lett, ganske stygge med promille. Jeg våkna opp svett, jeg turnerer med tomrom. Heima bra, men borte best.

0: Vi skal prøve oss på en wake-up call denne mandagsmorgen, mandag den 24. august I dag, og I dag har Inger Lise Neland Skogstad bursdag, fylle 61 år. Tar du telefonen, så blir det jammende kake på.
1: Inger Lise?
0: God morgen du, og gratulerer med dagen.
1: Nei, takk.
0: Det en wake-up call fra 1.5 her.
1: Oi, tusen takk.
0: du våken?
1: Ja, jeg våken, ja.
0: Ja, ok. Ja, men da var den ikke nødvendig for dem å melde deg på wake-up-callet hvis du var våken allerede. Jo da, det var det. For du skal få dagens bursdagskake.
1: Å, tusen takk. Det skal bli godt.
2: Det kommer hilsen fra gullungene Espen, Adrian, Julian, Marina og pusen Alex og Kallen Guy.
1: Oi, ja. Vi var ute med masterparten her, utenom med Alex da, I går og spiste middag på Bjartmark Kro, så det var herlig.
2: Ja, fikk ikke pusen Alex være med?
1: Nei, han fikk ikke varme av.
2: Nei, dårlig gjort.
0: Ble det noe skål I pære brus da?
1: Nei, det ble ikke det, så det var ikke pære.
0: Nei, ok. Står det noe hurra, hurra og pære brus skål for verdens varmeste gullmenneske, står det I påmeldingen, skjønner du.
1: Så. Ja.
0: Pære brus en av favorittene, eller?
1: Ja.
0: Ja, ok. Ja. Vi sender kake din vei, Inger Lise, så håper vi at du får en nydelig dag.
1: Ja, tusen, tusen takk.
3: Bursdagskaken fra Coop.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye NFM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alt din er, alt

Klara himmelen, den brenner ganske godt. Snart timens to fra en, og vi har plukket frem herlige hoser I dag. 1 FM

0: Olivia Dean denne herlige ettermiddagen mandag. Vi ser jo frem til tirsdagen der det venter veldig bra temperaturer og sol I vårt område. Snart timens to fra en, og vi har plukket ut den store hitdronningen Rihanna. Kommer opp på 1FM.
1: Fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Altid nær, alltid hits.

fire kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.

kanaler har blitt til en. Et sted for den gode musikken, for lyden av hverdagen, og for det som skjer der du bor. Vi ønsker deg velkommen til et enklere radiounivers. Dette 1FM. Alltid nær, alltid hits.

Velkommen til nye 1FM. Ny logo, ny lyd. Den samme gode musikken og de samme stemmene du kjenner. Nå finner du alt på en kanal. Alltid nær, alltid hits.